0: گلیمرس کر دیتے ہیں,
1: گلیمرس کر دیتے ہیں. جی ہاں, مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ ہم نے گروپ کیپٹن منیش یادو کو آمنترت کیا تھا سندیش ٹو سولجرز میں. دا پائلٹ ہو فائرڈ ایٹ دی ٹائگر ہل فلائنگ دا میراج 2000 along with group captain رگھوناتھ نامبیئر, تو وہ آئے تھے. تو ہم بتایا وہ جو 25 یا 26 سیکنڈ کی جو کلپ ہے یوٹیوب میں جہاں ایئر فورس نے ٹائگر ہل پہ اٹیک کیا تھا لیزر گائیڈڈ بم, تو میں نے ان سے پوچھا تھا آپ کا کال سائن کیا ہے, تو ہنسنے لگے بولے اٹ واز ٹام کیٹ.
0: ہاں, ایئر فورس میں بڑے اسٹائلش نیمس ہوتے ہیں, ان کے کال سائنس آر کوائٹ اسٹائلش, دیٹ وے وی آر اے لٹل گراؤنڈڈ.
1: تو کمنگ بیک ٹو غلام احمد,
0: ہاں غلام حسن,
1: غلام حسن
0: تو یہ غلام حسن کی کہانی ہے جو کہ وہاں پر ایک ملٹری انٹیلیجنس کی ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. یہ وہ کہانی ہے, اس علاقے میں ایک ٹیررسٹ گروپ انفلٹریٹ کر کے آ جاتا ہے اور وہاں پر جو ٹیم کمانڈر ہے وہ اس کو ٹاسک دیتا ہے کیپٹن ابھیمنیو کہ آپ پتا کریں, اور وہ پوری جی جان لگا دیتا ہے. اور دیر از اے سلائٹ ٹوسٹ ان دی اینڈ اباؤٹ واٹ ہیپنس ٹو غلام حسن. تو یہ کہانی ہے, ایک کہانی ہے مجاہد جو ایک بہت ینگ لڑکے امتیاز کی کہانی ہے, یہ سورن کوٹ کی کہانی ہے, اور اس میں جو مین کردار ہے وہ امتیاز ہے اور دوسرا کیپٹن سمر ہے. کیپٹن سمر امتیاز کو ٹرین کرتا ہے, اس کو پاکستان بھیجتا ہے لشکر طیبہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے, اور پھر کیسے کہانی آگے بڑھتی ہے وہ آپ کتاب پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. بٹ اٹ از آلسو اے ویری ویری ٹینڈر اینڈ یٹ اے ویری کریجیس اسٹوری. پھر ایک کہانی ہے لو جہاد,
1: اس میں
0: لو جہاد ایک کہانی ہے پاکستانی ٹیررسٹ کی جو ہندوستان آتا ہے گھسپیٹھ کر کے جہاد کے لیے, لیکن یہاں پر اس کو ہنڈوارہ میں ایک لڑکی کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے, اور اسی وقت وہاں پر ایک ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسر ہوتے ہیں کرنل رشب, ان کو یہ سب بات پتہ لگتی ہے. تو وہ کس طریقے سے ان دونوں کے رشتے کو یوز کرتے ہیں اور کس طریقے سے تینوں مل کر پھر بھارتی سینا کے لیے کام کرتے ہیں, یہ اس کہانی کا مین پلاٹ ہے. تو آپ پڑھیں کہانیاں, آئی ایم شیور یو ول انجوائے دس.
1: لیڈیز کے ہاتھ میں وہ پاور ہوتی ہے, دے کین چینج اینی بڈی. کچھ تو ہوتا ہے سر. میرے پاس بہت سارے نا ایس ایم ایسز آ رہے ہیں, میں جلدی جلدی وہ بھی لیتا ہوں. زویا میلبرن آسٹریلیا سے ہمیں میسج کر چکی ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. تلنگانہ سے ایم آر مدھوسودن آپ کو 80th انڈیپینڈنس ڈے کی شبھ کامنائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھارت ماتا کی جے, اور ہماری کنٹری جو 80th انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہے ایڈوانس میں وہ آپ کو شبھ کامنائیں دے رہے ہیں.
0: میری طرف سے بھی سبھی شروتاؤں کو شبھ کامنائیں.
1: جی وجے کمار وشوناتھن جی تروچیراپلی تمل ناڈو سے ہمیں ایک میسج بھیج رہے ہیں. سندیش ٹو سولجرز دوستوں آپ سن رہے ہیں, اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, میرے ساتھ اس سمے بریگیڈیئر سشیل تمر موجود ہیں وششٹ سیوا میڈل سے سمانت, اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اس کے مادھیم سے ہمیں جوڑ سکتے ہیں کیول ایس ایم ایسز, کیول واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے. نمبر ہے 9868107070 9868107070. اور ایک اور میسیج ہمارے پاس آیا ہے, اینڈ دس از شمیم رضا, لوکیشن کہاں سے وہ انہوں نے نہیں بتائی, سو ویل ناٹ آس دیٹ. مسٹر پاٹل نے ہمیں ایک میسیج بھیجا ہے اور انہوں نے آپ کے بچپن اور شکشا کے اوپر جو بات پوچھی ہے اس کے بارے میں آپ بتا ہی چکے ہیں. جے ہند سر, سر میں NDA کی تیاری کر رہا ہوں, میں نیمت روپ سے پڑھ نہیں پاتا, اور NDA کے لیے اگر کوئی کتاب آپ مینشن کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں تو پلیز بتائیں. سوریہ کمار ہیں یہ, کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟
0: ہاں, جو NDA کی تیاری کر رہے ہیں, میرے خیال سے آج کل جو 12th کا سلیبس ہوتا ہے, ریٹن ایگزام جو UPSC کنڈکٹ کرتی ہے, اس کے لیے کافی گائیڈس اینڈ کافی گیس پیپرس آتے ہیں. تو مجھے تو ابھی اندازہ نہیں ہے, ایکچولی میں نے تو NDA 25-30 سال پہلے کیا تھا, لیکن آئی ول چیک کہ ابھی آج کل لوگ کس کتاب کو زیادہ پسند کر رہے ہیں, زیادہ سفلتا کس میں مل رہی ہے. لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے, اگر آپ 11th اور 12th کا جو CBSE کا سلیبس ہے اس کو اچھی طریقے سے کریں تو شاید آپ کو NDA کا ریٹن ایگزام میں سفلتا ملے گی. اور NDA میں ریٹن ایگزام صرف پہلا پڑاؤ ہے, کیونکہ مین اس میں SS بھی ہوتا ہے. تو اگر ایک بار آپ ریٹن کی تیاری کر لیتے ہیں اور اس میں کلیئر کر جاتے ہیں تو دین SSB از ایکچولی اے ٹفر نٹ ٹو کریک.
1: رائٹ. دین یہاں پہ یش سندھے ممبئی سے ہمیں کو ہمارے کو میسج بھیج رہے ہیں, بریگیڈیئر سشیل جی کے جذبے کو سلام, ایسے ویروں کو ہر ہندوستانی سلام کرتا ہے, آپ کی وجہ سے ہم چین سے سو پاتے ہیں.